0: ho an'i Madagasikara. Azoko taratasinao, vovako taratasinao, niany za malizigny hia nosy fa
1: okay.